Tên này quý cái là cả lời Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc cổ vô mộng Lớ tù tù gù tà vợ Anh em ngủ yếp phụ ưu quý lơ vợ sơ vợ cờ rớt tù gù gần đà rơ nơ yếu cổ tù bộ vya Quay tè ưu lơ tù lơ kì chê chê ưu ní yô rô kì vợ sơ vợ ưu quý phụ cổ nụ lơ Yô ưu quý lơ vợ sơ vợ cờ yá sàng vợ tà bò yi Kê tà sơ sơn kê ưu lơ phụ tù phá kê sá nơ Kê prì mà tà tè lù jù bà tà mù nì Kô rô rù jù bà tà mù nì Jù bà vò tò pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke tele richevie mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwevi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sa vele le sebu o kui sa kalola nenye o fale ke ta ite ke wule fekara mene ke lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe kula iri la wele me buru buru